0: bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

Malaysia lonjak ke tangga ke-15 indeks daya saing dunia. Majlis Tahfiz Negara ditubuh perkasa laluan pendidikan HUFAS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Jelas beliau, walaupun perkembangan hubungan dua hala berlaku secara perlahan, kerajaan telah melihat potensinya dan Turkmenistan kini turut mengiktiraf kepentingan Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat dalam lawatan kerja dua hari beliau ke Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia berjaya melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Peningkatan kedudukan itu dilihat sebagai petunjuk keyakinan berterusan terhadap ekonomi negara serta usaha kerajaan memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Kerjasama strategi antara ASEAN dan Rusia dilihat mampu membuka peluang baharu dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat, pendekatan Malaysia sejak tahun lalu melalui kepengurusan ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu.
1: Ada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itulah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Kementerian Pengangkutan Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Menterinya Anthony Lok berkata cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Pindaan tersebut bagaimanapun perlu proses kelulusan dasar dan perundangan sebelum dibentangkan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategi bagi menyelaras hala tuju model pendidikan, pewayan pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu.
2: Saya mahu pendidikan tahfiz dilihat sebagai laluan yang luas. Saya mahu anak-anak tahfiz mampu bergerak daripada madrasah ke universiti, daripada hafazan kepada kemahiran, daripada institusi tahfiz ke dunia profesional dengan penuh yakin.
0: Jelas beliau, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Seramai 18 pelajar terbaik sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian.

0: Pencen peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
1: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 25 secara universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025.
0: Fadlina Siddiq. Satu rangkaian sindiket penyelewengan minyak masak paket bersubsidi tumpas apabila sebanyak 59,000 kilogram minyak masak disita sementara 9 individu ditahan dalam 3 serbuan berasingan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup KPDN, nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM393,000. 2 serbuan dilakukan di Seremban dan 1 di Seri Kembangan. Sindiket dipercayai melibatkan 8 jenama tempatan dan pembekar belasing barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian. Menerusi Opsoka 11 sempena Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah CP Dato' M. Kumar berkata, sebanyak 52 serbuan telah dijalankan dengan 58 suspek ditahan, membabitkan 54 lelaki dan 4 wanita. Polis turut merampas wang tunai berjumlah lebih RM25,600 serta merekod nilai pertaruhan melebihi RM488,000. Siasatan turut mengesan 42 laman sesawang, platform, aplikasi dan media sosial yang digunakan untuk aktiviti pertaruhan bola sepak serta promosi perjudian. Kes disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953 dan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia, sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan Sansri menentang Switzerland untuk layak kepusingan kalah mati. Terdahulu, Afrika Selatan mengekalkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi seri 1-1 dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 di SoFi Stadium.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap keputusan ASEAN, order antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai pelan tindakan komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategik. Singapura mengalu-alukan perjanjian Amerika-Iran serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Menurut Kementerian Luar, langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah Memorandum Persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa. disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes ke dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: optometrist Aiman Hayati, menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta kontak lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah optometrist Aiman Hayati.
1: Marathon Hits.
2: Radio Malaysia Pahang FM.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna like. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti teluk kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk

Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Menurut Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan duhala antara Malaysia dengan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Menurut beliau, lawatan Presiden Turkmenistan ke Malaysia sebelum ini membuka ruang kepada hubungan yang lebih kukuh berasaskan persahabatan, kepercayaan dan saling menghormati. Pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat, beliau menyebutkan lawatan rasminya ke Turkmenistan sebagai tanda penghargaan terhadap sokongan negara itu kepada Malaysia. Terdahulu, Dato' Seri Anwar tiba di Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari selepas menamatkan lawatan kerja di Kazan. Perdana Menteri disambut Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin dan Timbalan Pengerusi Kabinet Turkmenistan bagi

0: 12.30 minit tengah hari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seketika kita nak bersama dengan Ustaz Rauk ni, Al-Fadil Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin, dalam klinik Sempurna Ibadah dengan tajuknya Halal Haram. Terus dengar Pahang FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah. Bertemu lagi dalam slot klinik Kesempurnaan Ibadah, menyambung bicara dalam masalah tuan-tuan fiqh kehidupan kita, binatang-binatang yang tidak boleh dimakan dalam kehidupan kita. Binatang yang seterusnya ialah tuan-tuan binatang yang bertaring, dan tuan-tuan digunakan taring itu untuk menerka mangsa. Dan juga binatang-binatang ya, ini dikategori sama ada binatang tu binatang buas seperti harimau, beruang, serigala, harimau akar, kamna ke, atau jenis bertaring yang diterah ya, cukup mangsa dengan taring, ataupun kucing ya, kucing, anjing dan sebagainya. Jenis ini binatang-binatang yang tidak boleh kita makan tuan-tuan. Tapi kata orang kancing itu bertaring, tapi kancing tuan-tuan dia tidak terekam mangsa di kalangan binatang, walaupun dia ada taring sikit sebab dia makan tumbuh-tumbuhan tuan-tuan. Dia bukan yang menerekam mangsa dia dengan taring dia. Selain tuan-tuan ialah binatang yang mempunyai kuku pencakar, dia menyambar dengan kuku dia, contohnya lang. Ya, binatang yang menyambar dengan kuku pencakar dia, burung lang, burung erin, burung apa lagi. Ya, banyak lagi jenis menyambar. Hak ni tuan-tuan adalah jenis yang tak boleh dimakan. Sebab itulah kita ni nak makan burung, tengok jenis burung tuan-tuan. Kalau jenis hak menyambar, ya, tak boleh makan. Tapi kalau jenis tak menyambar, tidak mengapa. Maknanya bila kita tahu kaedah ni, ciri-ciri dan sifat berdasar kepada hadis Nabi, tuan-tuan kita boleh berdikari ini dalam menentukan binatang yang boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan. Keterangan tuan-tuan, hadis An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli dhi nabin min as-sibaa wa an kulli dhi mikhlabin min at-tuyur. Hadis rawahu al-Imam Muslim wa Abu Daud. Hadis ini pada Ibn Abbas, dia telah berkata, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan semua haiwan yang punya taring dan burung-burung yang punya kuku pencakar. Maksudnya menyambar yang mangsa dengan taring, dan juga yang punya kuku pencakar dia menyambar mangsa dengan kuku dia tuan-tuan. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Daud. Dia perkuatkan lagi tuan-tuan keterangan ini dengan sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu dhina bimna siba'i fa akluhu haramun. Hadis rawahu al-Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiap-tiap yang punya taring daripada binatang buas, maka memakannya adalah hukumnya haram. Jadi tuan-tuan, senang ya bagi kita bila diberi kaedah begini, maka tuan-tuan fahamlah kita bahawa ialah termasuklah binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Maknanya itu adalah kumpulan-kumpulan yang sangat kita kenali dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita pada hari ini. Disebut dalam kitab Fiqh Syafi'i bahawa binatang yang tidak boleh dimakan ialah binatang yang kita disuruh membunuhnya. Kita suruh kita bunuh-bunuh sajalah, bunuh buang, bukan suruh bunuh makan. Apakah binatang ni tuan-tuan? Pertama tikus. Kalau tanya ustaz, benda hukum makan tikus, ya haram, tak boleh. Benda hujahnya, yang mana nas, mana dalilnya. Ah ni tuan-tuan, ya, kita belajar pada hari ni, maka insyaAllah kita akan mampu menjawab bagaimana benda itu dihukumkan sebagai haram. Bagaimana diistimbatkan oleh ulama bahawa binatang yang disuruh oleh syarak, ya, oleh agama kita, ya, untuk membunuhnya tuan-tuan, maka diharam bagi kita memakannya. Ya, sebab ini dikira sebagai makhluk perosak. Ya, benda yang boleh mendatangkan mudarat pada manusia. Tikus, kita tahu tikus ni adalah binatang hak pembawa penyakit. So ni tuan-tuan, kala jengking, janganlah dia makan kala jengking, walaupun rupa dia macam ketang. Ya, ketang celup tepung. Ya, ada setengah negara tuan-tuan, ini tempat cerita orang bukan Islam, kala jengking tu dia katang ke, dia punya apa, dia punya sengat tu celup tepung goreng. La ilaha illallah. Sengok-sengok tuan-tuan tikus, kita tengok dalam rancangan apa masakan terbangsa, tikus celup tepung pun ada juga, belah keburuknya, buang bulu, celup lain panas, celup tepung goreng. Ya, besar-besar, kadang-kadang besar-besar kuci jarah gitu tu. Ini dimakan oleh manusia. Ini orang cerita, orang bukan Islam. Kita orang Islam jangan dimakan. Selanjutnya apa lagi tuan-tuan? Burung helang. Burung helang juga tidak boleh dimakan. Kita dah sebut dah dalam slot yang sebelum ini. Ya, antara sebabnya hujahnya tuan-tuan, sebab dia menyambar dengan kuku. Sebab ini juga disuruh oleh Nabi untuk membunuhnya. Kemudiannya tuan-tuan, kumpulan anjing penggigit. Sengah-sengah ulama mengapa mentarifkan kalau ukur ni sebagai anjing gila. Ya, bila datang yang disuruh kita bunuh, maka otomatik tak boleh makan. Walaupun ada nas lain dalam sengah-sengah kategori ini tuan-tuan, dia jelas tak boleh makan. Tapi ini ditambah lagi bahawa ini termasuk dalam kategori tak boleh dimakan. Sebab apa? Ilah yang keduanya ialah dia ini disuruh oleh Nabi untuk kita bunuh. Sebenarnya kelima tuan-tuan ialah mengkarung. Mengkarung ni macam mana? Dikira sebagai binatang yang bisa berkaki empat, bentuk macam cicak, dah agak besar sikit pada cicak. Maka tuan-tuan, mengkarung ni tidak boleh dimakan. Hujah ni tuan-tuan, hadis. Hadis ni sahih tuan-tuan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam بقتل خمس فواسق من الحل والحرم في الحل والحرم الفأرة والعقرب والغراب والحدي والكلب العقور. حديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. Daripada Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata telah disuruh Nabi SAW membunuh 5 jenis binatang yang merosak, makhluk perosak. Tak kira masa kita duduk dalam keadaan halal dan juga dalam masa ihram. Masuk halal ni maksudnya tidak mengerjakan haji umrah dan juga dalam keadaan kita berihram. Apakah binatang 5 makhluk perosak ni dah kita sebut tadi tuan-tuan, itulah tikus, kala jengking, ya, burulang, gagak, anjing penggigit. Ya, jadi tuan-tuan, rahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain pula cerita tentang mengkarung. Sebab kita ada sebut mengkarung tadi, hujahnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari juga Al-Imam Muslim juga tuan-tuan, hadis sahih. Ya, an Sa'din radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazagh wa sammahu fuwaisiqa. Daripada Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh membunuh mengkarung. Ini cicak besar ni tuan-tuan, ya, cicak kobra yang mengkarung, hot species tu, dan dinamakan binatang itu binatang kecil perosak, ya, fuwaisiq. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim. Dan juga termasuk tuan-tuan dan makhluk-makhluk perosak berbisa ni seperti ular, lipan dan sebagainya. Janganlah kita tuan-tuan, ya, bila apa dalam masa benda-benda begini kita pergi makan, ya, untuk buat ni ubat dan seumpamanya. Ada sengah-sengah kita, dia kabar kalau penyakit ni lipan tu, kata dia buang bisa, bakal apa ataupun goreng dalam kuali tanpa minyak, lepas tu dia jadi garing tu, tumbuk minum ubat macam kopi. Jangan tuan-tuan, binatang ni haram dia makan. Ya, Rasulullah menamakan sebagai makhluk perosak, rosak tubuh badan kita besok. Walaupun ada manfaat, kita bimbang tuan-tuan, ia racun bisanya, keburukan-keburukannya lebih banyak, ia tak ada tubuh badan kita daripada hak yang kita nak niat untuk buat berubat. Perkara yang seterusnya ialah binatang yang kita dilarang membunuhnya. Tak boleh dibunuh binatang ni tuan-tuan. Bila binatang ni Nabi tak bagi bunuh, maka tuan-tuan kita tidak boleh makan daging ni. Ini menurut kefahaman ulama-ulama fiqah. Apakah binatang-binatang ni tuan-tuan? Kita ambil sebuah hadis. Ya, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in min ad-dawwab, an-namlah wan-nahlah wal-hudhud was-surad. Hadis rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata telah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita daripada membunuh 4 jenis binatang. Tak boleh kita bunuh. Pertama ialah semut. Dia semut tak boleh kita bunuh, maka janganlah dia makan semut. Ya, jangan jadi macam tenggiling tuan-tuan. Kadang-kadang kita dia tengok dalam air ada semut, malahlah misal kat seekor tak padahal, kata dia. Gak minum sekali. Kalau tak sengaja tak apa, ya. Kalau sengaja minum tuan-tuan tak boleh, ya, kerana menurut hukum fiqh. Ya, contohnya dalam kitab Fiqh Syafi'i, dia meletakkan dia termasuk dalam kumpulan binatang yang tidak boleh kita makan. Sebab apa? Rasulullah melarang kita membunuhnya, maka diistinbat daripada itu, dia ambil hukum bahawa dia, Rasulullah tak bagi bunuh, maka tidak boleh makan. Selanjutnya tuan-tuan, lebah. Ya, lebah kalau nak ambil madu dia ambil lah, tapi dia makan lah ulat lebah tu tuan-tuan. Ya, sebab apa? Kerana berdasarkan kepada hujah yang kita dah kemukakan tadi. Selanjutnya tuan-tuan, ialah burung. Kalau di Indonesia dia panggil burung teguk-teguk, maknanya burung hud-hud ni burung belatuk. Ya, burung belatuk Rasulullah tak bagi bunuh, maka dia termasuk binatang yang tidak boleh kita makan. Dan juga tuan-tuan, disebut ni sebagai burung surat. Burung surat ni diterangkan dalam kitab fiqh sebagai burung yang suka memburu burung-burung kecil. Ini tuan-tuan, yang jenis-jenis hak ni, ya, kita tak boleh makan. Jadi seterusnya tuan-tuan, kita sambung sikit lagi bicara berkenaan dengan binatang tak boleh makan lagi ialah binatang-binatang yang dipandang keji. Ya, bukan pandang jijik, seperti kutu, ya, tumor, hama, ulat dan sebagainya. Hujahnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitanir rajim wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Sadaqallahu alazim. Maksudnya ialah, dan Allah mengharamkan ke atas mereka segala macam benda yang keji-keji. Jadi tuan-tuan, ya, janganlah kita makan ulat-ulat. Ya, khusus dalam masalah ulat ni tuan-tuan, dia ada kaedah dia. Ulama fiqh beritahu, ma yatawalladu min halalin fahu halal, wa ma yatawalladu min haramin fahu haram. Kalau ulat-ulat yang lahir daripada bangkai, ya, daripada tempat-tempat kotor tuan-tuan, maka jangan dimakan. Tapi kalau ulat buah, sebagai contoh, setengah ulama mengatakan tak mengapa kalau termakan, sebab apa, dia dihasilkan daripada buah. Ini tuan-tuan, tapi seleloknya, janganlah kita makan tuan-tuan, ya, ulat-ulat ni sebab dia dipandang sebagai keji, ya, jijik. Tapi janganlah kita makan, ya, ulat beluncah ke. InsyaAllah kita akan sambung bicara berkenaan dengan topik kita, binatang yang tidak boleh dimakan. Ada beberapa kumpulan lagi tuan-tuan, dia di slot yang akan datang. InsyaAllah kita akan sambung bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi saudara kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Nur Hamizi Jamaluddin dalam klinik Sempurna Ibadah dengan topiknya tajuk Halal dan Haram. Ini dia untuk anda, Raif Jumaah.
2: Radio Malaysia Pahala.

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Dengarkan kami, Hang FM. Kuala Lipis 107.5 MHz.

0: RPM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa.

0: di Lembah Klang 107.5 MHz.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
3: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
4: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
3: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
0: Radio Malaysia Pahang

0: Teruskan berhibur dan bergelak ketawa sehingga jam 6 petang.
1: Berbual santai dalam loyak pahang. Lengkap pahang.

0: PBT digesa konsisten selenggara fasiliti awam, jangan tunggu tular. Ekspor kukuh, perdagangan Malaysia meningkat 29.8%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pihak berkuasa tempatan PBT Digas memastikan aspek kebersihan dan keselamatan fasiliti awam sentiasa dipantau tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara konsisten khususnya di kawasan tumpuan pelancong seperti Putrajaya. Beliau berkata walaupun sesetengah projek memerlukan peruntukan tambahan, aspek kebersihan dan keselamatan tidak boleh diabaikan. Sebelum ini, tular di media sosial mengenai kerosakan kemudahan awam seperti lift dan eskalator di Putrajaya. Menurut Henah, kerja perbaikan telah dimulakan selepas pihaknya berhubung dengan Perbadanan Putrajaya. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan RM200 juta ringgit bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2026 bagi menaiktaraf dan membangunkan semula kemudahan penjaja di 287 lokasi di seluruh negara, di ibu negara. Henah memaklumkan inisiatif itu akan memberi manfaat kepada lebih 11,000 peniaga dan penjaja kecil.
1: Tahun ini DBKL akan melaksanakan di banyak lokasi dan dalam isu penempatan peniaga-peniaga kecil, kita perlu, khasnya DBKL lah, perlu mempertimbangkan banyak suara penduduk yang mahu utamakan trafik. Kita juga ada suara peniaga, kita juga ada suara yang menyewa bangunan untuk buat bisnes. Jadi yang ini kita kena bersikap adil kepada semua pihak dan pandangan lokasi mana yang lebih sesuai ini, setiap pihak akan ada pandangan mereka sendiri.
0: Beliau berkata demikian selepas meninjau projek naik taraf kemudahan penjaja berhampiran UTC Sentul, Kuala Lumpur. Mengulas isu projek yang tular di media sosial, Henah berkata DBKL telah mengadakan sesi libat urus sebelum melaksanakan pembangunan semula kawasan tersebut. Menurut Henah, kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan menghalau peniaga, sebaliknya untuk membina 20 kios modular baharu yang lebih selesa dengan kos 1.6 juta ringgit dan dijangka siap sebelum Oktober.
1: Ada banyak pihak yang kita kena pertimbangkan suara mereka, pengadu, isu kebersihan, isu peniaga. Tetapi buat kali pertama, saya gembira kerana DBKL melaksanakan subsidi RM1,500 kepada peniaga yang terkesan sementara kerja naik taraf sedang bermula. Saya berharap Datuk Bandar dan DBKL akan pantau supaya kerja berjalan tanpa apa-apa delay, supaya kerja ini cepat siaplah kerana ia mengganggu juga lalu lintas dan orang yang menggunakan infrastruktur ini.
0: Henah Yoh. Bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi menjelang pilihan raya negeri PRN Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya serta cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui pos ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Jumlah perdagangan Malaysia pada Mei tahun ini meningkat 29.8% kepada RM327.6 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu, didorong pertumbuhan kukuh ekspor dan import. Jabatan Perangkaan Malaysia Dosa memaklumkan ekspor melonjak 45.3% kepada RM184 bilion manakala import meningkat 14.1% kepada RM143.6 bilion. Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, peningkatan ekspor disokong pertumbuhan ekspor semula dan ekspor domestik. Pada masa sama, lebihan dagangan melonjak kepada RM40.4 bilion sekaligus menandakan bulan ke-73 berturut-turut Malaysia merekodkan lebihan dagangan sejak Mei 2020. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, ia sekaligus memberi kelebihan kepada Malaysia untuk merancang keperluan tenaga negara secara lebih mampan. Selain sektor tenaga, lawatan

19 Jun 2007, Suruhanjaya Perkongsian Strategik antara Malaysia dengan Rusia ditubuhkan. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri mengumumkan penubuhan Suruhanjaya Bersama bagi mempercepatkan pelaksanaan perjanjian untuk menjayakan kerjasama perkongsian strategik antara

0: Borok Santai dalam Loya Faham.
1: Jumpa kita dalam warung.
0: Zon, apa khabar weh? Lengkap, faham lengkap.

0: calls. Beri laluan kepada ambulans.
1: Macam dekat je bunyi ambulans tu. Ambulans dekat belakang kita je weh. Lampu isyarat merah kat tu.
2: Tapi kan kalau lampu isyarat merah, boleh langkah je bila ada ambulans.
1: Alamak, ambulans tu dah naik lampu. Macam mana ni?
3: Oi, orang depan. Jalan lah.
4: Sila patuhi peraturan jalan raya. Kalau ada ambulans lalu, bagi laluan. Jangan keras kepala, buat tak tahu je. Buat tindakan yang bijak kerana tindakan anda mungkin boleh menyelamatkan nyawa.
5: Radio Malaysia Pahang FM, kami peduli.

0: Cameron Highland, 100.3.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal.
0: 100.3.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nasir Azali dalam Khabarin Khas 19 Jun 2026. Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosti Wan Ismail menzahirkan ucapan takziah kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Ningsi Shukri serta seluruh keluarga atas pemergian suami tercinta Larham Datuk Kamil Miswari. Beliau mendoakan agar Datuk Seri Ningsi sekeluarga diberi kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi saat mencabar ini. Majlis Perbandaran Temeloh MPT meninjau potensi kawasan berhampiran Masjid Sultan Abu Bakar bagi pelaksanaan projek pengindahan baru-baru ini. Yang dipertua MPT Rizal Mustafa berkata usaha itu bertujuan menilai kesesuaian kawasan serta mengenal pasti cadangan penambahbaikan yang mampu meningkatkan keselesaan persekitaran sekaligus memperkukuhkan imej Bandar Temeloh. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang dan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia menandatangani memorandum persefahaman MOU sebagai tanda komitmen bersama dalam memperkukuhkan kerjasama strategik yang memberi manfaat kepada masyarakat khususnya golongan memerlukan. Melalui laman Facebook JKNP, kerjasama itu diharap dapat menjadi pemangkin kepada pelaksanaan lebih banyak program berimpak tinggi demi kesejahteraan rakyat. Pasukan bola sepak Sekolah Menengah Sains Tengku Abdullah dinobat sebagai juara dalam perlawanan Piala YB Fazli Kamal Kejohanan Bola Sepak B18 tahun MSSD Raub di Padang Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Gali Raub. Pasukan itu berjaya mengalahkan pasukan SMK Gali pada perlawanan akhir pagi tadi. Sekian khabar ringkas 19 Jun 2026. Berita ringkas ini disediakan oleh Unit Berita Ewas Semasa. Untuk mengetahui berita semasa, ikuti khabar Pahang edisi pagi pada jam 7.45 pagi esok. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

0: sektor tenaga, perdagangan, pelaburan dan teknologi serta industri halal. Antara perkara yang diperluas dalam kerjasama Malaysia-Rusia di Kazan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi akaun Facebooknya memaklumkan setiap ruang dan peluang di pentas antarabangsa akan diteroka serta dimanfaatkan sepenuhnya. Usaha itu bagi memastikan manfaat ekonomi kembali kepada rakyat Malaysia. Jelas beliau, misi ke Moskow itu diisi dengan beberapa siri perbincangan strategik yang penting kepada negara. Jaminan bekalan petrol, minyak dan gas di jangka panjang yang ditawarkan Rusia kepada Malaysia disifatkan sebagai perkembangan strategik yang mampu memperkukuh keselamatan tenaga negara. Fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, perkembangan itu hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan.
1: Ini penting kerana ketika mana keadaan harga minyak dunia yang semakin tidak stabil, Malaysia sangat memerlukan kepada kepastian bekalan untuk melindungi pengguna, industri dan juga kos logistik.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, jaminan daripada Rusia itu membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan yang memberi kesan kepada aktiviti ekonomi dan kos sara hidup rakyat. Dalam perkara itu, sektor teknologi bernilai tinggi seperti keselamatan siber, kecerdasan buatan, pertanian moden dan farmasutikal turut berpotensi menjadi bidang kerjasama baru antara kedua-dua negara.
1: Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan Malaysia dan Rusia tidak lagi terhad kepada isu diplomatik ataupun pertahanan semata-mata, sebaliknya semakin bergerak ke arah kerjasama ekonomi yang lebih meluas. Dari sudut pandang ekonomi antarabangsa pula, ini selari dengan keperluan Malaysia untuk mempelbagaikan rakan dagang dan juga sumber bekalan. Jadi hubungan dengan Rusia ini memberi satu lagi saluran alternatif untuk memperkukuhkan daya tahan ekonomi negara.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Sementara itu, setiausaha politik Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali, selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar. Dalam perkembangan berkaitan, Muhammad Kamil menyatakan keputusan mengembalikan kuota subsidi bersasar Budi Madani kepada paras asal 300 liter sebulan bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan kestabilan pasaran susulan perjanjian damai antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurutnya, kerajaan menyambut baik perjanjian damai tersebut yang dijangka meredakan ketegangan dan membuka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Hampir 13,000 penduduk di 102 pertempatan sekitar Bakun dan Murum, Sarawak bakal menikmati akses perkhidmatan kesihatan terbaru menerusi pembinaan klinik kesihatan Bakun Murum yang bernilai RM5 juta. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, pembinaan projek itu dilaksanakan menerusi kerjasama pihaknya dengan Sarawak Energy Berhad melalui memorandum persefahaman yang dimeterai kedua-dua pihak.
2: Kami di KKM akan bertindak secara proaktif pada peringkat kemajuan almost 75%. KKM akan terus memohon, pertambahan keperluan sumber tenaga manusia bagi memastikan tiada lompang dan tiada kelewatan operasi.
0: Beliau turut memaklumkan projek tersebut akan dipantau secara berkala bagi memastikan penyerahan dapat direalisasikan menjelang 2028. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli memberitahu KKM kini pada peringkat akhir menyelesaikan beberapa kekangan termasuk halangan birokrasi yang didakwa boleh menjejaskan laluan latihan dan pembangunan bagi melahirkan pakar perubatan. Jelas beliau, kelemahan dalam sistem sedia ada diteliti dan sudah melaksanakan beberapa penyesuaian sementara.
2: Di antara lainnya, kalau persepsinya dahulu adalah kerana mereka dalam apa yang dikatakan sebagai LNPT, laporan penilaian prestasi tahunan itu sekarang ini kalau dalam SWE mereka yang dah bakal tapi mengambil apa yang dikatakan sebagai supervised work experience itu kurang lebih 6 bulan dulu tidak diambil kira, tapi kali ini kita telah ambil itu sebagai sebahagian daripada waktu itu. mendapatkan kesan kesakaran tersebut.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Sumbangan bernilai RM10,000 disalurkan kepada setiap kelab media negeri yang kini menjadi ahli gabungan kelab media Malaysia. Manakala gabungan itu menerima RM30,000 bagi melaksanakan aktiviti dan program berkaitan kebajikan wartawan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berharap sumbangan berkenaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengamal media.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Qatar Julen Lopetegui menegaskan kekalahan 0-6 kepada Kanada dalam perlawanan kedua kumpulan B tidak menamatkan harapan pasukannya untuk mara ke pusingan 32 terakhir. Beliau berkata Qatar layak ke Piala Dunia FIFA berdasarkan merit menerusi kempen kelayakan dan masih mempunyai peluang untuk mara melepasi peringkat kumpulan. Lopetegui menggesa para pemain supaya melupakan kekalahan tersebut dan memberi tumpuan sepenuhnya kepada pertemuan dengan Bosnia Herzegovina yang disifatkannya sebagai peluang terakhir pasukan untuk mengekalkan harapan layak ke pusingan seterusnya. Skuad bola sepak Iran dalam perkara itu akan membuat aduan kepada FIFA selepas dikenakan sekatan perjalanan menuju ke Amerika Syarikat menjelang perlawanan peringkat kumpulan G menentang Belgium. Jurucakap pasukan Iran mendakwa mereka kini masih terkandas di Tijuana, Mexico selepas permintaan untuk berada di Los Angeles 2 hari lebih awal ditolak. Walaupun berdepan pelbagai tekanan, skuad bimbingan Amir Galinoy itu kekal cemerlang di pentas Piala Dunia. Mereka meraih satu mata ketika ini setelah seri 2-2 di berdepan New Zealand pada aksi pertama peringkat kumpulan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Malaysia mengukuhkan kedudukan sebagai gerbang pelancongan serantau menerusi kempen Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mencatat 4.9 juta mobiliti penumpang pada Mei 2026, termasuk 3.6 juta penumpang antarabangsa yang merupakan peningkatan sebanyak 2% berbanding Mei 2025. Pertumbuhan 7.9 juta penumpang di rangkaian MAHB disokong kesaling hubungan penerbangan antarabangsa yang terus kukuh serta penaik tarafan fasiliti lapangan terbang domestik. Ke perkembangan dunia, harga bahan bakar dunia kembali meningkat susulan prospek gencatan senjata kekal antara Amerika Syarikat dan Iran kini tidak menentu.

240 rumah terjejas akibat ribut di Ipoh. Bekalan makanan mencukupi menjelang pilihan raya negeri di Johor dan Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Dimulakan dengan kejadian ribut melanda kawasan Anjung Bercam, Ipoh, Perak. Sebanyak 240 rumah dilaporkan terjejas dalam kejadian tersebut. Menurut laporan awal Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Kinta, kejadian berpunca daripada hujan lebat berterusan dan angin kencang selama lebih sejam. Antara kawasan yang terjejas ialah Hala Tasik Timur 1, Lorong Bercam 19, Dataran Tasik Timur 6 dan beberapa laluan dan lintasan di Tasik Timur. Majlis Bandaraya Ipoh bersama APM kini menjalankan kerja-kerja pembersihan dan pemantauan di lokasi terlibat. Penduduk memaklumkan kejadian itu merupakan pertama kali berlaku di kawasan tersebut. Dalam perkembangan lain, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah telah disembah maklum berhubung usaha kerajaan dalam memperkukuh pembangunan infrastruktur komunikasi dan memperluas liputan perkhidmatan di negeri berkenaan. Perkara itu disembah maklum Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, dan Datuk Fahmi dalam pada itu memaklumkan aspek keselamatan dalam talian juga turut mendapat perhatian Sultan Nazrin. Malaysia dan Turkmenistan meneroka peluang kerjasama baru dalam pelbagai sektor termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, industri halal dan pendidikan tinggi. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan empat mata antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov. Pertemuan berkenaan meneliti secara mendalam hala tuju hubungan dua hala dan usaha memperkukuh kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran memberi kesan positif kepada harga bahan bakar negara. Namun, tempoh pemulihan bekalan bahan tersebut dijangka mengambil masa. Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, kestabilan harga bahan bakar global tidak dapat dicapai serta-merta. Jelas beliau, pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Muhammad Kamil dalam pada itu menegaskan Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa serta meneroka lebih banyak peluang perdagangan, pelaburan dan ekonomi demi kepentingan negara. Jelas beliau, pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali. Selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh we cannot be dictated by anyone. I mean, kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini. Dalam masa yang sama, kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Beliau turut memaklumkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia baru-baru ini menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Ini pula mengenai pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi. Katanya orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya dan cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui pos ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon Safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Umat Islam di sekitar Bukit Bintang kini mempunyai kemudahan baru untuk menunaikan solat Jumaat. Ini apabila Surau Jumaat Sementara Outreach Oasis Bukit Bintang mula melaksanakan solat Jumaat buat julung kalinya hari ini. Perkara tersebut dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, pelaksanaan itu mendapat kelulusan Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Tiada unsur buli dikesan setakat ini dalam kejadian membabitkan pelajar perempuan tingkatan 4 yang meninggal dunia di sebuah sekolah menengah di Seremban hari ini. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, pelajar itu dilaporkan berada dalam keadaan baik selain tidak menunjukkan sebarang elemen luar biasa sebelum kejadian. Bagaimanapun, Jabatan Pendidikan Negeri dan pihak sekolah diarahkan meneliti kes itu bagi mengenal pasti punca kemalangan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk merupakan kekecewaan selepas kadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Ketua Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penumbuh muda negara Hakim Danish Ramli mencipta sejarah tersendiri apabila memecahkan rekod sepanjang masa kategori Moto3 di Lita Borno hari ini. Penumbuh pasukan Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 2 minit 04.938 saat untuk muncul penumbuh terpantas sesi berkenaan. Beliau menewaskan pencabar terdekat David Almansa yang merekodkan 2 minit 05.246 saat. Lebih membanggakan, catatan itu turut memadam rekod lama 2 minit 05.019 saat yang sebelum ini dipegang Guido Pini sejak 2025. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia mengesahkan John Beasley akan terus memegang jawatan sebagai pengarah teknikal sehingga kontraknya tamat Januari 2027. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata, Beasley komited untuk menghabiskan tempoh kontrak berkenaan bagi memastikan kesinambungan program latihan atlet negara tidak terjejas. Mengulas mengenai hala tuju selepas tamat kontrak tersebut, Dato' Amarjit memaklumkan Beasley berkemungkinan besar akan beralih peranan daripada jawatan pentadbiran teknikal kepada fokus bimbingan atlet elit. Langkah tersebut selari dengan perancangan jangka panjang PKBM untuk mempersiapkan jago basikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang menghadapi kempen Olimpik Los Angeles 2028.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Parlimen Jepun meluluskan satu pindaan undang-undang bagi memperluas sokongan kepada warga emas yang tidak mempunyai saudara mara atau sokongan keluarga. Perubahan undang-undang itu akan mewajibkan Majlis Perbandaran Tempatan menyediakan sokongan menyeluruh termasuk urusan kemasukan dan discharge hospital sehingga pengendalian prosedur pentadbiran selepas kematian. Warga emas yang menghadapi masalah kewangan bakal menikmati perkhidmatan itu secara percuma atau pada kadar kos yang dikurangkan walaupun kriteria kelayakan masih belum dimuktamadkan. 194 drone dipercayai dari Ukraine yang menyasarkan Moskow berjaya dipintas. Datuk Bandar Sergei Sobyanin berkata ia merupakan serangan udara terbesar yang dilancarkan Kiev ke atas ibu negara Rusia. Jelas beliau, serpihan sebuah drone jatuh di sebuah kompleks beli belah di daerah Kapotnya menyebabkan kerosakan kecil. Manakala satu lagi serangan drone turut mencetuskan kebakaran di sebuah kilang penapisan minyak di wilayah itu. Susulan ancaman itu, Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia mengenakan sekatan penerbangan sementara melibatkan 4 lapangan terbang utama di Moskow. Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan negeri Ohio menguatkuasakan undang-undang mewajibkan platform media sosial termasuk Instagram milik Meta Platforms mendapatkan kebenaran ibu bapa bagi pengguna bawah 16 tahun. Tadi sampaikan tajuk utama sekali lagi, 240 rumah terjejas akibat ribut di Ipoh. Bekalan makanan mencukupi menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Encik Muhammad Alwi Abdul Rahman. Beliau telah pun membaca surah Zukhruf ayat 1 hingga 15.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Atira Wahab dalam Khabar Pahang edisi pagi 20 Jun 2026. Sari berita utama. 8 juta ringgit kos pulih lombong pameran Sungai Lembing. Pemandu trailer dibebaskan dengan jaminan polis. Berita sepenuhnya. Kerja-kerja pemulihan dan pembaikan bekas tapak pelombongan terowong bawah tanah Sungai Lembing akan bermula tahun depan dengan melibatkan kos sebanyak 8 juta ringgit. Timbalan Menteri Ekonomi Mohd Shahar Abdullah berkata, peruntukan itu disediakan kerajaan menerusi Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya dengan proses tanda dijangka selesai menjelang akhir tahun ini. Menurutnya, kawasan itu ditutup sementara sejak beberapa tahun lalu atas faktor keselamatan. Selain daripada itu, beberapa lokasi tarikan termasuk Pawagam Pahang, Consolidated Company Limited, PCCL, turut dinaik taraf. Pemandu trailer yang terbabit dalam kemalangan maut mengorbankan 4 sekeluarga di kilometer 43 Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK dekat Bentong pada 14 Jun lalu. Dibebaskan dengan jaminan polis. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Yahya Osman berkata, tempoh reman selama 4 hari selepas didapati positif dadah jenis metafetamin terhadap suspek telah tamat pada Khamis. Menurutnya, bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik serta bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Bentong sedang melengkapkan siasatan. Polis masih menunggu laporan makmal sebelum kertas siasatan dirujuk kepada pejabat timbalan Jalan Pendawa Raya TPR untuk tindakan lanjut. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Pendidikan tahfiz di negara ini perlu diperkukuhkan menerusi kerjasama erat antara kerajaan, institusi pendidikan, agensi berkaitan dan golongan ilmuan. Inisiatif itu sebagai usaha melahirkan generasi hufaz yang bukan sahaja menguasai Al-Quran malah berupaya menjadi pemimpin negara pada masa hadapan. Pengerusi Jawatankuasa Hal Ehwal Agama Islam Kemajuan Desa dan Hal Ehwal Orang Asli Negeri, Datuk Seri Said Ibrahim Said Ahmad berkata, aspirasi itu selari dengan dasar tahfiz negara. Menurutnya, perkembangan pusat institusi tahfiz di Pahang termasuk kewujudan mat tahfiz persendirian di Jerantut, Bentong, Lancang, Bera dan Kuantan membuktikan pendidikan berteraskan Al-Quran semakin mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Projek pembinaan tadika kemas di Kampung Rantau Panjang Kedai Rompin dijadualkan siap sepenuhnya pada 2 November 2026. Esko Kerja Raya Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang, Dato' Insinyur Razuali Kasim berkata, projek bernilai RM950,000 itu merupakan usaha penting dalam memperkukuhkan kemudahan pendidikan awal kanak-kanak di kawasan tersebut. Menurutnya, tadika itu akan menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih selesa, kondusif dan selamat kepada anak-anak sekaligus memberi manfaat besar kepada masyarakat setempat. Beliau turut mengadakan lawatan ke tapak pembinaan tadika kemas Kampung Rantau Panjang Kedai untuk mengenal pasti perkembangan projek berkenaan. Sekian Khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.